ba ñepp bekk ndekete nar na jote waxtaanu mu jëwé mu def ci korité ba ñepp bekk ndekete nar na jote ndekete Cheikh Salih Umam day taggo taggo la wax kenn xamul de togo tawajji bam ko daanale ca Touba ñu walu Cheikh Salih ture Touba tawajji bam ko daanale.